0: chin. Ezekiel, ewurade se hye wo fie nsamanse, wo bra so wo ba ye den, wo be ko. Na wa sire ewurade. Eto de bia ye nkaye, ye nema ya ye, eye nkaye dum edu nyame anim. Nti Mr. President mi bise o, MP mi bise o, lawyer, judge, assembly man, mi bise o nti de wa ye, se ewurade ye president ya, ewurade ba ma wo sen. Papa sofo, ewurade ba ma wo papa ana boni. Okene nsemi nyina wie na ewurade suma azaye be mu se kwoka kire ne se mate me di 15 years e kanen fi ho nemum onko fa do broad media no fantare pomponi suno be den no ho betonu nyame adum ne ho tonu onyame nka sem no sese na no nto ye na dwe se na ewurade ma ne second chance se obenye den adwene sakra ni nyina Ezekia afi we wiya we ko bie bia de krade enema ejapadim nyame ni mpa ba ka kire se ade a wo yei oso otunu bua sa na obisa ni nsam oyini yi nsam ba ko ba ko wo ka scripture na wo de ko second Kings chapter 20 starting from 15 oyini yi nsam ba ko ba ko odifo ne ka oso nsi sa na baba sa ta me na me wa hi oso that wo nchirimba also no difo pa o difo so we dey yan asem se me me wie me djuma na nchirimba babra onu no ma ye brei wo se ya kasa ya se kwame nkuma wu ye ne
1: ya japade papa
0: kwame nkuma wu ye ne adenti ne ye boni din o ma mu panifo education sem ministers be bia gana ya be kubia jirim sankofo nyina nye muslima o ye kristo ni ni ye di position na yede ama wam na ye bre obi tutu kwa kwa kwa yon wa ye abo kontena obi simi wosika na wako jefri nisem na waka se nyami ada obi ya sofuti ya solidem all that because ya bono kala ya nkana asem when ya odes edesa sabi womuti wama jini wofom na asori akase ye koto wei na osofo ba ko pedod ni sa bom wo koka o president o general secretary when you obi aso onfa ni hunkodi but they were the catch and say enchin mo ezekiel enchin mo I say emfa mi ho na me adwuma wei a me ye onyankopo adu me senkrofo yare papa se me hwe yare ni biba eto de bi na se obi from me say osofo wo mosofo bi yare ana se wa be ye nyame adwuma wo nye yare na se me kone me kohwe ne tibie mu a me wie na me tene me ka ne mbise ewurade se nte ewurade wo timu odin to the sun se obi be ye wadwuma na be ko na humu chemu odi we be kwa na so ask myself se sa na wo se ba ye hwe ya bra bo ye se ewurade ya dana adechi a ewurade ama ye second chance say ya da na di chie ya kona ya ba ya full plane na ya siya ewrade wa man ya second chance say adi biara ye ye no ochina ye be buhun konta ya maba sofa say na bishop ke wode bri e sidan ene bri a ye womi si kasema ya din na obi a ye foundation na we shenye mienim wode se problem pa mumake munshu bebi a mode befa wasi yenko buda nungu that video bia na meche soje ni dia ba wadi bu nimpa all that because ya mangu tumi one day wadi ya fanisa u soje ni kwa wunguda yari ya bowa na ube muse wiasi Ezekiel se wachin inchirimba wadi ya yene faja wumba na dia wu ya no eda wenim nyame mbuwa he wadi mmeye ya jule sakra asemwe mwa din ba nyame mbuwa he ya diye wumni ya mfa nyefu ntuwa na mwa yesu dim amen
2: amen. Papa bi a wo mi kuro mu ana first not the kuro kasi mu papa ye du ni pension ya wenyi kakra obe kofi ni fi ani matim no no so ti mu ton ye ne ma ni kuro ni ton ye no bo bo ani ni ma no na pa ko ye kuro mu ti ni o to fi ni betun kwala no ya ja ni ebe ba we chiri ma ho na fa no ho na okotena okotena ekuru na me so ye na adum we wu ntem ti kale nyira san na baba ni dia se bishop obre yo
0: na wo mresen
2: obre ye papa an se wo
0: mresen
2: ofu se